0: 07079 odometer 949
1: +23 4906 2 odometer 949
0: gba pe yan bi meji pere si a wa tete lo nu sa je yen lale yi
1: ona mi lego
0: eba
2: emona mi togo si ona mi lego
0: hello
3: hello e kale
0: e ma kale ma
3: e fun baba yin se
0: emi re lu yo irowo gbadi olodun ni so mi o olodun ko eto e ta lo n ba wa soro
3: e mo mo se lo nko jesu
0: ami olodun ta lo n ba wa soro yo
3: Ah,
0: yada da se wa pa ma.
3: E wa pa.
0: Gbogbo le nko o.
3: Alasia mi
0: o. E ni je koro. Olorun ko eto e.
3: An ba yin gbo.
0: A go meji la la nlo nu saje o. Lai pe ilawo saje lo abala.